0: علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی. وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج گورکھپور میں مشترکہ ڈویژنل خریف پیداواری سیمینار 2026 کا افتتاح کیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعلی نے کہا کہ خریف سیمینار کے ذریعے حکومت کسانوں کو بیج کے معیار، ٹیکنالوجی اور جدید زرعی طریقوں کے ساتھ ساتھ حکومتی منصوبوں اور تیاریوں سے آگاہ کرتی ہے. وزیراعلی نے کہا کہ اتر پردیش اناج پیدا کرنے والی سب سے بڑی ریاست ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اتر پردیش چینی، آلو، دودھ اور ایتھنال پیداوار میں پہلے نمبر پر ہے. وزیراعلی نے کہا کہ خریف سیمینار کیمیائی کھادوں اور کیڑے مار ادویات کو کم سے کم کرنے اور زراعت کو مزید قدرتی سطح پر بحال کرنے میں فائدہ مند ثابت ہوگا. اپنے گورکھپور دورے کے تیسرے دن وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج گورکھپور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے علاقے میں 42,50,00,000 روپے کی لاگت سے تعمیر شدہ فلیٹڈ فیکٹری کمپلیکس کا افتتاح کر رہے ہیں. اس سے قبل کل وزیراعلی نے کشی نگر میں 424 کروڑ روپے سے زیادہ لاگت کے 270 ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا. اس موقع پر وزیراعلی نے کہا کہ ڈبل انجن حکومت نے ترقی، تحفظ اور روزگار کا نیا ماحول بنایا ہے. جناب یوگی نے کہا کہ حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہی ہے کہ اسکیموں کا فائدہ آخری شخص تک پہنچے.
1: مودی جی کے نیتروتو میں کیندر میں ستا کی باگ ڈور بھارت کے اس سمے کے لوک پری نیتا سی نریندر مودی جی کے ہاتھوں میں سونپی. پچھلے 12 ورس میں مودی جی کے نیتروتو میں بنا رکے، بنا ڈگے، بنا تھکے، بنا جھکے جو کاریہ پرارمبھ ہوا آج پرینام ہے. ڈبل انجن سرکار آنے کے اپران اکیلے کسی نگر میں لگ بھگ 90,000 غریبوں کے لیے ایک ایک آواس بنے ہیں.
0: وزیراعلی نے کل ہی گورکھپور کے چلوا تال میں 20,35,00,000 روپے کی لاگت سے سیاحت کی ترقی اور خوبصورتی کے منصوبوں کا افتتاح کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومتوں نے جھیلوں اور تالابوں کو نظر انداز کیا لیکن ڈبل انجن حکومت ان کی حفاظت کر رہی ہے. برکس ورکنگ گروپ کی ایک اہم میٹنگ 4 اور 5 جون کو وارانسی میں ہوگی. اس بین الاقوامی ایونٹ میں برازیل، چین، مصر، ایتھیوپیا، بھارت، انڈونیشیا، ایران، روس، سعودی عرب، جنوبی افریقہ اور متحدہ عرب امارات سمیت 11 ممالک کے نمائندے شرکت کریں گے. ملاقات کے دوران ثقافت، ورثے کے تحفظ اور باہمی ثقافتی تعاون سے متعلق مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. برکس کے مندوبین کے کاشی دورے کو یادگار بنانے کے لیے ثقافتی پروگرام بھی منعقد کیے جائیں گے. وارانسی کے ریجنل کلچرل آفیسر ڈاکٹر رام نریش پال نے بتایا کہ مندوبین کی آمد پر ہوائی اڈے سے لے کر شہر کے مختلف مقامات پر فوک ڈانس پیش کیا جائے گا. حکومت نے سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کے ذریعے اختیار کردہ آن اسکرین مارکنگ سسٹم کے سروس کانٹریکٹ سے متعلق معاملات کی جانچ کے لیے ایک رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے. اس کمیٹی کی سربراہی کیپیسٹی بلڈنگ کمیشن کی چیئرمین ایس رادھا چوہان کریں گی. کمیٹی ایک ماہ کے اندر اپنی رپورٹ پرسنل اور ٹریننگ محکمے کو پیش کرے گی. اس درمیان بورڈ نے کل درجہ 12 کے طلبہ کے لیے اسکین شدہ جوابی پرچوں میں پائی جانے والی غلطیوں کی تصدیق اور جوابات کا دوبارہ جائزہ لینے کے لیے آن لائن پورٹل کھول دیا ہے. یہ سہولت صرف ان طلبہ کے لیے دستیاب ہوگی جنہوں نے اپنی جانچ شدہ جوابی پرچوں کی اسکین کاپیاں حاصل کر لی ہیں. اس درمیان انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس کے سینئر افسر لوکھنڈے پرشانت سیتارام کو سی بی ایس ای کا نیا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے. جناب سیتارام اس سے قبل وزارت داخلہ میں ایڈیشنل سیکرٹری کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں. سی بی ایس ای سیکرٹری کا بھی تبادلہ کر دیا گیا ہے. وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں ملک نے گزشتہ 12 برسوں میں غیر معمولی تبدیلی دیکھی ہے جو کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصول پر کار فرما ہے. آج ہم خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کی جانے والی کوششوں پر ایک خصوصی رپورٹ پیش کر رہے ہیں.
2: سال 2015 میں شروع کی گئی پردھان منتری مدرا یوجنا کے تحت لاکھوں مہیلاؤں کو بنا کسی گارنٹی کے ऋण مل رہا ہے جس کے کارن انہیں اپنا ویوسائے شروع کرنے اور آگے بڑھانے میں مدد ملی ہے. وہیں پردھان منتری جن دھن یوجنا، سکنیا سمردھی یوجنا اور وومینیا جیسی پرمکھ یوجناؤں نے مہیلاؤں کی بینکنگ، بچت اور ادیمتا سے جڑنے کی کشمتا کو مضبوط کیا ہے. جن دھن یوجنا کے تحت اب تک 58 کروڑ سے ادھک کھاتے کھولے جا چکے ہیں جن میں سے لگ بھگ 33 کروڑ کھاتے مہیلاؤں کے نام پر ہیں. مودی سرکار کی ایک مہتوپورن پہل لکھپتی دیدی ہے جس کا ادیش مہیلاؤں کو

مختصر اتنا کہ دو لفظوں سے بن جاتا ہے دل، اور وسیع اتنا کہ اس میں دو جہاں کے راز ہیں۔ سنتے رہیے آبشار 100.7 FM رینبو پر،

0: خوابوں کی سوغات ہوگی ہر روز آپ کے ساتھ
1: تو اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے
2: رات 10 بجے رجنی گندھا میں صرف اور صرف 100.7 FM رینبو پر